dance. Hola, que zen. Ezaz. Oh, quand je zenais, filet. Get in strong.